нам нагнуть нитки, мій нежлі, над рукою адгаб. Біруні анна стайбаху ілі.